Vedite i merte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Вода, кров слези ти отру, ледяним прапором заспівають хором, братя, хоч я умру.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос знаходився в Капернаумі і учив, того приходять двома сліпо. Вони чують о Ісусові. А си усвідомляють, тепер є та прилежитость. Тепер можуть набути здрав'я. Вони чули о многих чудесних ділах, котрі Ісус зробив, що їм розповідали, може, Так починають кричати, бо не можуть дістатися до Ісусові, бо велике множество народа Ісуса оточує. А так вони кричать: «Ісусе, сину Давида, розмилуйся над нами». А Ісус далі йде оточенню народа, якби їх не чув. І вони далі кричать, не переставають. А коли вийшов додому, вони продовжують. А то, де Ісус їм говорить: «Вірите, що я можу то зробити?» А вони відповідають: «Віримо, Господи». На що їм Ісус відповів: «Так найбуде вам, подля вашої віри». І тогда тако й отворилися їм очі, а вони увиділи, яка велика радость наповнила їх душу. Отворилися їм до те тілесне очі, котре були заперто, находячися в темноті. А коли відходили, привели німого чоловіка, котрий не міг бісідувати. А то за то помав собі нечистого духа, котрий заперав його уста, котрий йому не доволював, щоб проговорив. А коли Ісус вигнав того нечистого духа, то днімай прорік почав чисто бісідувати, прославляти Господа Бога. Дорогі радіослухачі, що нам тут приклади оздоровлення тих двох людей говорять? Кожне одно слово, котре, як Василій говорить, записане, мать великий вознам про наш духовний живот. Все, коли возьмеме святе письмо, коли його читаме, кожне то одно слово може відноситися ку нашому животу, коли сме на то отворено. Коли посмотримо на оздоровлення тих двох сліпих і того німого чоловіка, можемо видіти доброту Христа. Як Він є все приготовлено творити добро. Бо Бог є добрий. Бог є любов. Євангеліста Йоанн говорить: Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб ніхто, щоб кожен, хто в нього вірить, не пропав вічно, але мав вічний живот. І за тото словко «Бог так полюбив світ», я можу додати своє ім'я, що Бог так полюбив мене. Так, як той, хто творив Ісус добро, подавав діла любові, так робить і тепер. Подавать нам свої дари, свої благодати, отворять і тепер очі і язик, очі на то, щоб увидіти про тих, котрі ходять, котрі приходять, котрі говорять, як тото сліпо: «Ісусе, помилуй нас». Бо наша душа є затемнена гріхом. Отвор наші очі.
A toto same robiť i teper. Vieríte, že ja toto môžu zrobiť? Prosiť si ja, jak tohto, tak zviduje si aj teper. Vieríte, že ja mám toto vládu? Že ja môžu oslobodiť z toj duchovnej slepoty i z toj zviazanosti jazyka, z toj nemoty, z toj bezslovesnosti. Bo tu je toto slovo, ktoré nám dávať druhý veľký chosen. Že máme nasledovať Krista v tvoreniu dobra. Mať otvorené srdce, otvorené oči na potrebu blížnych. Što neostávať zabité. Nijaké dílo. Bo Isus hovoriť, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A ide až do takoj drobničky, koli hovoriť, kto podasť len pohár studenoj vody za to, že v moji učenik. Jaké to namáhania, jaké to veľké dílo podati pohár studenoj vody. Kto môže sa vyhvariť? Tak ja nemám na to spôsobnosť, ja nemám na to sredstva, žeby podávať. Nijakoj namáhy. Toto nevyžaduje. Je to bardzo lehonko. A predsa Isus hovoriť, nepríde o svoju odminu. Len za pohár studenoj vody. Za dílo, ktoré je skryté. Ktoré nikto nevidieť. Bo je zroblené tomu, ktoré je vládka neba i zemli. Ktorý hovoriť, my ste to zrobili. Jaká veľká počlivosť. Zroblená samomu Bohu, ktorý nepotrebuje naše díla. Ale nám prihotovľať za toto odminu. A sám ukazuje nám príklad. Nenči my si hovoriť, koli umov mnoho učeníkov na tajní večeri. A koli sobi znova zasil s učenikami, hovoriť im, znáte, što ja vám zrobil? Vy mene nazývate učiteľi hospod a robíte dobrý, bo ja jem. A potom dodal, ja vám dal príklad, žeby i vy ste tak postupovali. Vám teba dal príklad, žeby i vy ste tvorili díla milosrdia. Díla, ktoré nevidí to cvít. Ktoré sú skryté jeho očam, ale sú otvorené pro oči Bože. A zvrť nepríde o svoju odminu. A tak, ale vidíme to v dnešnom evangeliu, jak Isus tvorí dobro. Smoďme na tot príklad, ktorý Isus nám dávať. I nasledujme. A i nám povís, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A jaký následok potom je za to? Poďte blahoslovená mojho otca a buďte nasledníkami mojho carstva. Jakú prostenku dorohu nám Isus ukazuje. A tak vidíme každé to jedno slovo Svätého písma, kvôli sa na ňom zastavíme, jaký chosen nám môže prinesť. Sláva Isusu Christu.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос знаходився в Капернаумі і учив, того приходять двома сліпи. Вони чують о Ісусові. А си усвідомляють, тепер є та прилежитость. Тепер можуть набути здрав'я. Вони чули о многих чудесних ділах, котрі Ісус зробив, що їм розповідали, може, Так починають кричати, бо не можуть дістатися як у Ісусові, бо велике множество народа Ісуса оточує. А так вони кричать: «Ісусе, сину Давида, розмилуйся над нами». А Ісус далі йде оточенню народа, якби їх не чув. І вони далі кричать, не переставають. А коли вийшов додому, вони продовжують. А то, де Ісус їм говорить: «Вірите, що я можу то зробити?» А вони відповідають: «Віримо, Господи». На що їм Ісус відповів: «Так найбуде вам, подля вашої віри». І тогда так і отворилися їм очі, а вони увиділи, яка велика радость наповнила їх душу. Отворилися їм до те тілесне очі, котре були заперто, находячися в темноті. А коли відходили, привели німого чоловіка, котрий не міг бесідувати. А то за то помав собі нечистого духа, котрий заперав його уста, котрий йому не доволював, щоб проговорив. А коли Ісус вигнав того нечистого духа, то днімай прорік почав чисто бесідувати, прославляти Господа Бога. Дорогі радіослухачі, що нам тут приклади виздравлення тих двох людей говорять? Кожне одно слово, котре, як Василій говорить, записане, мать великий визнам про наш духовний живот. Все, коли возьмеме святе письмо, коли його читаме, кожне то одно слово може відноситися ку нашому животу, коли сме на то отворені. Коли посмотримо на виздравлення тих двох сліпих і того німого чоловіка, можемо видіти доброту Христа. Як Він є все приготовлено творити добро. Бо Бог є добрий. Бог є любов. Євангеліста Йоанн говорить: Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто в нього вірить, не пропав вічно, але мав вічний живот. І за то словко «Бог так полюбив світ», я можу додати своє ім'я, що Бог так полюбив мене. Так, як той, хто творив Ісус добро, подавав діла любові, так робить і тепер. Подавать нам свої дари, свої благодати, отворять і тепер очі і язик, очі на то, щоб увидіти про тих, котрі ходять, котрі приходять, котрі говорять, як хто-то сліпий: «Ісусе, помилуй нас». Бо наша душа є затемнена гріхом. Отвор наші очі. А
toto same robiť i teper. Vierite, že ja toto môžu zrobiť? Prosiť si ja, jak tohto, tak zviduje si aj teper. Vierite, že ja mám toto vládu? Že ja môžu oslobodiť z toj duchovnej slipoty i z toj zviazanosti jazyka, z toj nimoty, z toj bezslovesnosti. Bo tu je toto slovo, ktoré nám dávať druhý veľký chosen. Že máme nasledovať Krista v tvoreniu dobra. Má ti otvorené srdce, otvorené oči na potrebu blížnych. Što neostávať zabité. Nijaké dílo. Bo Isus hovoriť, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A ide až do takoj drobničky, koli hovoriť, kto podasť len pohár studenoj vody za to, že v moji učeník. Jaké to namáhania, jaké to veľké dílo podáti pohár studenoj vody. Kto môže si ja vyhvariť? Tak ja nemám na to spôsobnosť, ja nemám na to sredstva, žeby podávať. Nijakoj namáhy toto nevyžaduje. Je to barzle honko. A predsi Isus hovoriť, nepríde o svoju odminu, len za pohár studenoj vody. Za dílo, ktoré je skryté, ktoré nikto nevidieť. Bo je zroblené tomu, ktoré je vladyka neba i zemli. Ktoré hovoriť, my ste to zrobili. Jaká veľká počlivosť zroblená samomu Bohu, ktorý nepotrebuje naše díla, ale nám prihotovľať za toto odminu. A sám ukazuje nám príklad. Na inčo myslí hovoriť, koli umov mnoho učeníkov na tajní večeri. A koli sobi znova zasil s učeníkami, hovoriť im, znáte, čo ja vám zrobil? Vy mene nazývate učiteľi hospod a robíte dobrý, bo ja jem. A potom dodal, ja vám dal príklad, žeby i vy ste tak postupovali. Vám teba dal príklad, žeby i vy ste tvorili díla milosrdia, díla, ktoré nevidí to cvít, ktoré sú skryté jeho očam, ale sú otvorené pro oči Bože. A zvrť nepríde o svoju odminu. A tak, ale vidíme tom dnešnom evangeliu, jak Isus tvorí dobro. Smoďme na tot príklad, ktorý Isus nám dávať i nasledujme. A i nám povís, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A jaký následok potom je za to? Poďte blahoslaven mojho otca a buďte následníkami mojho carstva. Jakú prostenku dorohu nám Isus ukazuje. A tak vidíme každé to jedno slovo Svätého písma, kvôli si na ňom zastavíme, jaký chosen nám môže prinesť. Sláva Isusu Christu.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: тепер іще один фрагмент оповідання Михайла Дзіндзя «Піднаго вовком», за що Петро корови навертав. Маме надію, що тот коротічкий фрагмент заохотить вас, дорогі слухачі, до прочутання оповідання в цілості.
1: Михайло Дзіндзя «За що Петро корови навертав» – гумореска уривка. Ідемо якось одного разу з кумом Петром по дорозі, бесідуємо сой о тим, о сим, а поперед нами йдуть школяри до школи. Ішло їх може з вісьмеро, а може і з десятеро. І ніч би в тим не було дивного, якби не то, що йшли вони всітки парами. Кожний хлопець ішов з дівчатом. І то як він коло неї ішов, гордо, як да який іспянський хрант. Кожний єден, який належить халантному рицарові кавалерові, нуж опліт свого іще портфель дівчатом. Дівчата своєї друхині. А дівчатка як ішли коло своїх кавалерів? Ота, вони не ішли, а хратісно перхали, як вельможні аристократичні принцеси. Вони раз по раз зазирали своїм хлопцям в очі і щось їм веселе щебетали. І барш часто заливалися дзвінким, голосистим і щасливим сміхом. «Но ви посмотрите ще куме на них, таке то іще смеркате, а ще уж потрафить залицяти єдно до другого. Повідать до мене кум, на таке то вони куме смеркати, певно будуть зо шестої, а може навіть зо семої класи, і уж їм буде по 14 років», відповідам. «Ба, вшитко єдно, і так їм іще материнське молоко не обсохло, вони ще уж певно цілують, як їх ніхто не видить. Забув він, як телатом був, а припомнійте сей куме, це ви самі, як сте таки били, це сте не цілували до якого дівчати. О ні, яким такий був, там іще ані єдної не цілував. То зле, куме, мі ся здає, що яким таким самим шкетом був, то уж їм сой не єдну поцілував. Вам то добрі, куме, було, бо сте одважні і посідливі, то сте знали, як ся з нима повести. А я з малечку був лембоязливий і дуже встидливий. Я не то, що цілувати, а навіть не потрафив до дівчати слова виповісти. Но але на конец мусили сте, куме, якоси сой поцілувати перший раз. Оповічте мі, як то вам ся вдало, як сте таки встидливі били. Кум Петро замислив ся й довго мінично відповідав. Було видно, що полетів мислями в свої далекі юнацькі роки. В кінці зітнув сой з таким превеликим жалом і так мі зачув оповідати. Не я поцілував перший раз, але м'я дівча сам поцілувало, і то так охнисто, що як сой іще хнестка припомну, то ся мій одразу кров бурит. І подумати тільки, ніби не така то ж велика штука, що я цмокне своїм гамбусьом до яке дівча, як одразу ся вшитко минят. Тобі ся здає, що з дорею вскочив, а як ся сам впнеш до той червоно як малина, а горячо як поломін, дівочо й гамбусі, то те аж дихання сперат. Ого, куме, не такий то ви знов занадто несміли і вседливи, як сте потрафили то вшитко пережити. Ано, познав їм то познав. За то ціле життя буду дякував єдні красавиці, яким до днес ніяк не можу забити. А хіба то не була ваша жена Параска? Та де там Параска? Вона не є спосібна викресати з себе такий охен, яким ся до ній залицяв, то ся ніяк не давала мі поцілувати. Лем аж втовти, як ся впевнила, що направду з ньом оженю, то ся позволила кілька раз поцілувати. І то так стирано осторожно, а не так охнисто, якби мі ся хотіла. А як сме ся поженили, то тиш не любила ся моя Параска цілувати, тільки доколе мя так холоднувато поцілує, якби да який шарвалок одробляла. А тепер то уж ся ніколи зо мною не цілує, нам ся кожний день зо мною сварит. Про ту сварку і мій самому юж давно ся одхотіло її цілувати. Ой, правду повідати, куме, уж не зачинають занедбувати наші жени. Вони нас уж зарахували до старих хлопів, а ми ще не таки преті старі. Якби нам дати деякій молодше дівча, охо-хо, якби ми іще охнисто потрафили поцілувати. Найся молодий поробок навіть до нас не рівнат. Але оповідайте далі, бомбарсь цікавий, як то ви, куме, цілували перший раз. Читав Яков Тутко.
0: Барс дякуємо всім заангажуваним в творіння нашої радіочитальні і слухачам радія. Програм зрихтували Олена Дудь і Варвара Дудь. Запрашаємо на наступне одтинку. На закінчення співанка з проєкту «Співи нашого роду».

На засідання перед виборами міського комітета штації Н член Союза Микула прийшов п'яний до німоти. Маса робочих кричала: «Тото є неприпустне». Но представитель місного відділення ЧК виступив на обгайобу Микула і пояснив, що п'янство – то сполученська хворота і що до комітета може бути вибраний і п'яниця. З письма робітницького кореспондента 2619.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Треба тіж припомнути ансамбль, котрий вніс барс великий вклад в розпропагування того музичного рода по цілим світі. То є Мостар Сведах Реуніон. Виконує він старі боснянські народові романси в блюсових аранжаціях і циганську музику. Свої платні часто нагривали во співпраці з іншими музикантами. Два альбоми записали разом з Шабаном Байрамовичем, а три альбоми з Ліліаном Батлер.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.